0: Čo bude zajtra na večeru?
1: Cibuľa na masti.
0: Nezabudnite ráno vyluxovať. Dnes tu bolo veľa ľudí. Určite sa nevyzuli.
1: Zajtra predpoludní musí byť ku krajčírovi, veď už nemám čo na seba.
0: A tie galoše, čo som vám priniesol zo Žiliny?
1: Tie sú mi malé, tlačia ma na hlave.
0: Dobrú noc.

0: a naštartoval, tak zakričal a preca se točí.
1: Literaturu mám v malíčku, James. Byť v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monu Lízu.
0: Blahoželám, pane. Potom by ste teda mohli konečne povedať, prečo sa na tom obraze tak vyškiera.
1: Ty myslíš ten úsmev? Keď som ju maloval, rozopli sa mi gáče.
0: Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na celé ústa.
1: Veď sa aj smiala. Tak som ju ovalil kutáčom po hlave. A potom som ju nakreslil.
0: Skvelá technika. Tuším impresionizmus.
1: Neviem, čo to bolo, ale techniku nemala zlú. Chudera. Musel som jej zastreliť muža. Chcela mať z neho aniela.
0: Aj s krídelkami?
1: Ťažko. Keď padal z veže, ani nevzlietol.
0: Nie, že by sa mi tie hviezdy nepáčili, pane, ale o chvíľu tu už kompletne zamrzneme.
1: Ty si ale chytľavka, James. Nič nevydržíš.
0: Prepáčte, pane, asi ste chceli povedať cintľavka.
1: James, ty prechorený baleťák. Háda ma nechceš poučovať. Romeo a Julia sa dívali na hviezdy celé roky. A ty nevydržíš jeden večer.
0: Keby tu bola Julia, možno by som vydržal, pane.
1: No, veď vieš dobre, že ju upálili, keď sa Romeo podrezal.
0: Ale najprv sa otrávil.
1: Kto? Julia?
0: Ale nie, pane, Romeo. A ona si myslela, že je mŕtvý, tak sa upálila. Alebo naopak?
1: No, túto verziu nepoznám. Musíš mi niekedy porozprávať, James.
0: Neviem, či to bude možné, pane. Ja už naozaj zamrzám.
1: Hovoril som ti, poriadne sa obleč. A ty si vezmeš iba kravatu.
0: Ak dovolíte, pane, mal som aj ostatné, ale ráčila vám byť zima, tak ste sa rozhodli, že vám to požičiam.
1: No ale to bolo od teba pekné gusto, James.
0: Zrejme ste chceli povedať gesto, ale aj tak vám ďakujem, pane.
1: No, čo ja za to môžem, že tá moja hviezda ešte nevyšla?
0: Keby sme aspoň vedeli, ako vyzerá, pane. Ja si myslím, že viacej ich tam už nepríde. A čo, keby ste si jednu vybrali, pane?
1: Myslíš? A ktorú?
0: A čo tamto, vľavo hore, pane?
1: Taká malá! No to mi je načo? Zase si zo mňa robíš našich 9. No.
0: Žiadna nie je väčšia, pane.
1: A čo tamto tá najväčšia, James?
0: No, je to síce mesiac. Ale pri dobrej vôli to môže byť aj vaša hviezda, pane.
1: No, vidíš. A nemohol si to povedať hneď? Celkom pekná. To bude fusakel čumie. Keď mu zajtra pri obede ukážem.
0: To teda bude, pane.
1: No v poriadku, James. Tak ideme domov. Hej, tak si už nejaký čudne bielý. A tu máš, vezmi si moju ponožku. Môžeš ju použiť ako šál. Aby si mi náhodou neprechladol, vieš?